Ah, rivinte ne 45. Quando é rivinte ne 45, a Suíça, a tabela nicawa wa Eslovénia. Le mihlakano inga vikisiwa hitlhelo ga Liga das Nações ya UEFA kasi loko ku cincisiwa xungetano hi Liga das Nações atikweni ga ka tlhelo ga CONCACAF leswa America a continente europeu americano a tlawa wa San Martin a tabela ni San Vicente kasi a Belize a tabela ni French Guiana a Guiana a tabela ni kawa wa Dominica. Mi hile yinga vikisiwa a mihlakano ka siku legi ga nyamuhla hi cinyimu cha tiku ga America kutani ka tlhelo ga CONCACAF.

0: Rádio Moçambique Inhambane.
1: Uma boa companhia.
0: Leca, 3 horas, quatro, 1 hora e 43 minutos. Isso não sabe os morros amanhã se tico pangalata e tindela ta kamanambana ka kuve e kongoma a kuve gicha na hiku pangalata imteria Rádio Moçambique. Já betelo com a tela e com a e hina e da sua mana wen. Chicatle, chitavi com a longoloco wa chumundacha magila manene, nena glory, Francisco Simbine.
2: Majela manene.
3: Nongoloko wa Radio Mosambiki uvulavulaka hi majela lawa ma nyikaka vutomi linene.
2: Majela manene.
4: Mwikisitiwa kurenzeka hoyohoyo ka nongoloko majela manene. Ka nongoloko wanyamuntla itavulavula mishigava shashaku jenilisima shungana lona kuhlayiseni ka muzimba. Nongoloko obinzuliwa utlela ukombisiwa a Francisco Simbine Amara Buduya aka ulungulushi la maritu ni mfumaulu na ilikari ikunavulela uingiseti linene. Kuwe kumentelelo wa nongoloko wa nyamuntla ibula nintlari ya vudai kashenge shamajela manene Kleuzia Nyamposi. Kleuzia Nyamposa itlamsela shaku akuna kuhambana ngufu kata majela kankari wa kuhisa ambika wa kutitimela kambe ifanela kuva ipaze nkwazo shigava shashakuja lani kusangula anyika ku ntlamuselo mailanu ni matsamela mbilisima lashakuja.